bimu ko jini genné ko kadior mu dem sin bour sin fat ko amari ngone di laccu bañ ko mi ngi sin mu yone ci bour sin ko gennel bir mo mu ne ko lankana sama doma sama nawle ya ko genné mo fat ko mu ne ko dina and ak kadior ak bawol gep fekk ci len sin te lu ba len def yeen ñaar la koy bolé mu ne ko ma ngi lay nek te boba secret bi ci am amari ngone ñi mu yaakar rak bir mi rek ñoom ñu dajalo fi ci njanjar lañu takké seen lañu tak fekk ko barjal ñu ko yow da nga joté ak suñu taw bay nak té duñu and ak yow dem seen difital birima kenn ku ne cër bi ko amri ngoré joxone mu dello koko ni ko duñ la wor nak li ni waxé dañ koy def buñu joggé fi duñu dello wat njanjar seen lañu dem ci birima bañu ñëwé fekk birum fatma nga xamni askan wi ñoom duñu wor

lima lay bëgg nitali ni at momu ak at mi ñoo nuro dañoo bay romb nit ñi amuñu dara bobu birima moy damel teñ bok ak ci yasin mu nekk kër abdou njambor légui dekk ba rat na dañoo tuxu bu lonkan karim fall mi ngi tuddu légui amna fa turundo geewal bu la wax ni da la xey ci waxul deug da la fanano bi geewal yi toge di natte ku ñu tuddu ñu tegal ko baat ba ñu tuddu ci yasin mok birima ñoo bokk giñ ak ma wongone gi ñu ni ci yasin de as gor la ñu ni ci yasin de ab tabla ñu ni ci yasin de bu ñu ko fekke njambor lu mu am dina ko bokk ak ñun mam ñom biñu xeye dañu tak rek dem njambor ñu ko fekk ci pinci mi muy wuré nek mu leen seen sama bokk yi de ma leen taxajuk nek ñu ko jub rek way ba way wa sax mu dalal leen agaleen ci kër ga ba ñu ñëwé ku ne tik saw fa sunu sak tek di way rek mu top wuré wa bu mu yag ñu ko ci yasin yow da mel da nga am nay gan do jog dem ci ñom mu dal di avancer wuré bi ñëw décision bi mu jël ci pinci mi bu duggé ci kër gi limu jël décision jëlé ko ci pinci mi day ray geewli bañ jeex mu ray bopam ndax geewli xey ci nañu ko té néna amul lu mu leen jox té duñu dem netali ji dañu xeyen ci yasin rek té ci yasin joxunu dara lolu ci yasin mënu ko dégg suma ray geewli bañu jeex nak ma ray sa bop ñu ni ci yasin nak geewli di dé nañu ene kuy netti lolu ngay netti bi mu déggé ay tankam rek dugg ci négo wana bi dal di wéki fital gi wéki saaku bi def bal yi sarse bay def ci baramul sangaleñ bi di taf ci fital gi soxna ci fekk ko ci biir diko ci yasin lu xet muniko sama mbokk yi la bëgg ray bañu jeex ma ray sa bop muniko ndox lan muniko dañu ma xey ci té awma luma leen jox té bëgguma dem ñuy netali ni dañu demal njambor sét ci yasin joxunu dara muniko ci yasin kon nga goré di dé xol ñi ñu fi bayyi ak dëkk yi ñu romb ba ñëw ci yow bo leen rayé fayu leen sor bordé muniko lu ci pexé muniko téral leen dindil bal yi ba mu jeex nga delo ko saako bi wekk fital gi mu wax la muniko numa leen di terale fukki kilo yi dugub la yor ci kër gi moy surup dund bu euro lek jotté dañ ci tibbu ci dugub ji nan dox nag wi am dom sama dom ji fer lañu rattu soow mi jox ko du ko légui nun bu heure bi jotté bu nu lekul bu nu dé muniko bu nu dé ci ngor muniko sa sopen bi légui bu dé nak muniko bu dé ci ngor muniko luy pexé muniko nag wi nga leen di rayal ñu sokk fukk andar yi togal leen agn xamna ju koy geewle buñu agné dinañ woy buñu woyé nga may leen fas wi ñu dal di ray nag wi sokk fukk andar yi togal leen téré beccëk mam ñom buñu agné rek woy jabay to mu may leen fas wi biñu génné ba ci ginnaw kër gi ñu na mbir de amna birima de ci yasin de capot nañ ko té bu ko birima yégué dinañ japp de ñu ne luy pexé ñu ne dem gi gis waxi koko ci yasin biñu joggé njambor ak fital la déssé ak barmol bi mom do nga déss ci kër gi fital gi fi déss ak barmol bi bu ñu ñëwé birima ñu ngi fekk ñaar fukk fital jongru ko muy réer ñu dugg rek way mu di leen diglu ba wayu sax mu arrêté leen ñu ñëw New York mom jamm santé fu ngeen joggé ñu ni ko ci yasin de nuyu na la ki ci magni bu ma démé dé man dina am luma ci ték mu ni ko lo ci rek mu ni ko dina ko wax ni ko ci yasin sa rakka jël gëna goré nuyu na la mu ni ko boko waxé mu fital la dé mu ni ko biri

0: muniko fal muniko ci yassine saraka jeul geuna gore di nuyu na mu lajat ko lo wax mu wax ko ko bu mu ñetti yoon mu wo ponkal jox ko sallu bopam niko demal njambor wol ma ci yassine koku war sallu birima wa rek dawal ñew ni ci yassine kay wi birima muni sama mag je dawmo lu xew muniko ma de gisu ko mo lu xew ay geewal dal nga fa mom yu ron way way gisu mo fa lanen way neena mo nga war ci fasu legi wuy ci bimu waré ci fassi wuysu ko ndek ci yassine duggu rek geewali way ci yassine mu tabé mangé ñu ni ci yassine gor sangé ma wo ngone mako duggu ma jariñ lama sas ma ci rofay sas ba teñ ciandé té way rek bo wo sax birima diglu bo wayu sax mu arité len ci yassine jéggat ñew liko faal muni faal muni ko ci yassine da nga xam ni muni ko waw ñi dé malin yendo muni ko ñom dé biñu ñëwé dañu am luñ ma wax laaj na len ci yow lañu joggé laaj na len ndax teral nga len muni teral nga nu de may len lu mu len terale muni reyal nañu aw nak de may no fas muni ko joju teranga de yag na sun digeunte waye ki de da am lu ci tek muni ko lu ci tek muni de ni ci yasi ndey saraka je la gëna gore yow birima nuyu na la muna lol de moko wax way mun wax mako muni ko ci yasi muni ko fal muni ko man doomu gëna gore may birima di damel teñ di taw ma ngone ngay sama rak lo mayen geweli ben may na la fukam ana geewal yi ñu ni ñogi di faal mu ni lu leen birima defal leen ben defal na ko fuk ñu bëgg way birima mu ni way leen ci yassine kër lañu wax wërseuk dina joggé ci ñoñ kaddu go kër la jip kon askan wi ngeen bokku ci lima la wax ci ngor jom fulle fit ngor assalamu alaykum
1: pap est ce que c'était pap
2: ñu ne ñanjar hein fori digen fari degen bam joge ngiris ñew di sanc ci njanjar sans men mam la andal muy xuje njay ñu sanc bañ joge ngiris ñu ngi sanc guuy guñu naan guuy jakka fofu lañ fanan bañ fanané ba ca guddi le bukki sap fari degen niko xuje njay mu ko am mu ko bukki bobé sap demal laaj ko baxam lan lay sap bam deme mu waxante ak mom lam waxante ak mom mu ñew niko xuja lu bukki wax mu niko bukki bi limu wax duma la ko wax waye li dalé ci yow ba ci sey ci ter ci lu ci dal nit su ñewé lima yor ma jox ko ko sa borom yalla man nako safar mu xuje ñay ak fari digeet ñom ñaar rek waaw ko jeñja ay fari digen mo jur ñogu pent fari digen ak la sukka bi fari digen ak ci ñaté fari digen ñi mo leen jur so ko jeñja ay han mo jur jëmb jumba jër jur ci ndéla jur mbar de nga ko fari digen ñoo ñi mu an ñoo ñi mu juran de nga ko jur ñogu pent fari digen deng ko ak bunama koddu ngoy deng ko ak makhafal ak bikay deng ko ak manjeme jox deng ko ñi ci ñi sant njanjar ñi ci lañu bok
3: njanjar dekk wu yagg la dekk bu am ciosan keur manjeme ci la soxiko ko ndax bo xolé ku ñu wax damel la suka bi ñu ne ko 1600 quelque dafa awolu ko ñox kumba jaariñ am ci dom bu tuddu koddu kumba ak ndelu kumba ñoo bokk benen tay ak bay ndelu kumba mo jur damel amari ngone ndel di nekkon bat yalla koddu kumba mo jur mu koddu kumba jaariñ ma koddu kumba jaariñ jur bu mu ngran ma wo mu jur ndogu feri digen yu borom dekk bi di njanjar keur ma jëmit fi la soxiko ndax doomi jogu fari degen yoy ñoo dem santi keur ma jëmé ke ñoo dem santi wa ñoo dem santi keur ma jëmé lolu moy moy ciosan li mu nek dekk bu yagg bu xalé damel la sukabe manam mom moy lañ wax ni mo ñëk am ngannaay ci réew mi
4: ginnaw bu ma amé digël sama wajur bi tok ci sama wet muy Ousseynou Fall di ko xamni man mangi fateliku sama bay mi nga xamni mo doon tawu amut falma ndjeme ñu and fi ñew fi ci neeg bi lama dalal mu doon sama neegu mam ibrou degen mi nga xamni mom la amut falma ndjeme denkon keur ma ndjeme mu nekk fi sama bay ñew fi boba la magam di nga xamni mom la ko sama bay joxon muy modou fall yalla na ya xam sedd kéro biñ koy mirage da ko ni ana machine ba ana faswa ana saret ba ousseynou bu ko kenn don keur ma ndieme ko mom te yow la fi tek nga nek fi keur ma ndieme kon machine bobu du lu nuy don saret bobu du lu nuy don wa saret bobu buñ ko xolé ak legui ci auto la 4x4 la buñ ko xolon ci jamono bi ma fekke lolou diko and ak sa bay mo fonk mu fonkon lol keur ma ndieme ni ma papa lo am ak lu mu meuna don pour fatte mu keur ma ndieme kérok bi nga xamé ni jogna dima défar lo tol yi nga xamni mom la sama wajur bayyi won daf ma ni bo démé ci tol yi nang ko délibéré nel ousseynou toli keur ma ndieme nako délibéré def ko ci touram lolou de sama baye mako waxo bima ñëwé nek ak sama baye ousseynou joxagn na ma ngañaga nim mako joxane ci lama ci la ñuma xamale ni maam goora gadjaga mom mo andon ak sama maam amadou falma ndjeme ci ndigalul ndumbe jaagne mi ko jur di wajuram bu jigen niko dama bëggon ngey sét señ bu mag bi pour mu ñaanal ma ndjeme mi ndax da wara fallu ci mom dong la yor di goor maam goora gadjaga cede sang ni ap dooma ma ngi ni wala setam mi ngi ni di mawdo gadjaka deg na mu jox ko xabon jox ko waccay ni ko demal len ngeen setti señ bi ñuy and di dox dama koy gatt rek ñu and di dox di fanan di dox di fanan ba ben dekk ñu ag fa nak ba meunatul ag mu ray ko tong tong koy yanu derba ak cereja mu gaddu ko dem fekk señ bi famu nek bamu accé sax deg na ni mu melone melokan bi mu melone ak manam katan gi ak xadar gi sax mo tax señ bi recevoir ko bimu ko recevoir am liggey bimu ko liggey lo bamu lay liggey bob ba pare mun ko waxon na turu mun ko ma ndieme la tuddu mun ko ma ndieme de turu ceddol am lum ko sante def lo ko bamu defé lol ba pare bimu ñewé lako jël wat ko rayeb gat tudde ko bopam ni ko ginaaw tay amadou nga tudde tudde na la sam bop muy seigne touba mo wax lolou sam mam amadou falma ndjeme mo waral legui turum amadou falma ndjeme bi am te la sam mam joge nak ñew munuko dina la jox lu gën pal sam mam ñew nek digeete njaanjaar keur ma ndjeme gi mu fal bi mu def ndax keur ma ndjeme li tax mu ñew ci mam ibrahima degen dina len ko expliquer sans wajur bu sans mam dafa defone bi nga xamé né sant ñu kër ma ndjémé yalla dafa ay activité am développer ah mu jël mam ibrou degen mi nga xamé ma nga won kër nidiayam ci riso ñew ni ko sama doom bay du dagu kër bayu kenn denk ko kër ma ndjémé ni ko nekkal ma fi li ko nekkale fi kër ma ndjémé non la ko nekkale won ca ngaay ndax samay nopp sama wajur ak ñu fa nek ñep ku ci mossa am soxla tak soxna bañu dila maye sa mam ibrahima degen moy tuddu moy ñew ba bu mossa na war fas yu ñew sax ñu xamne amna lu xew ci kër gi ba ñom samay bajjen dono fogon ni kër ma ndje manam mam ibrahima moy manam moy magi amad fall ma ndjeme mais cër bum ko joxon dekkulo ko fi ba pare stratégie bi mu ko joxe ba pare wolbit ko nak joxat ko pouvoir ca ngaay donc lolou mo don référence bi amone ci mam ibrahima ak amadou falma ndjeme
5: mbokki julit yi mbokki talibé yi ñu den di nuyu di waxtaan ak yeen ci mbiri amadou falma ndjeme ak njobotam ñoo ngi sant yalla di sant yonent bi di sant njobot gi ci biir njoboot gi ñu ci jiital Mbacke Fall ak Moussa Fall ak Pap Falma Ndjeme tek ci rak yi nga xamni ni ay rak lañuy top ci sunu ginaaw te bama xunu sonaluñu nu ci bir rak yoy it ñu jital fallu fall mi nek ak ñun ci bir kër gi ak papa gey fall ma nek ci ndagaru alhaji fall ñu diko wax jibril fall te ki pap ma ñeeme fall mum ya jor fall de rak ki fallu fall te ki yatna fall ñogu fall ak agoseynu fall ak lahat fall ndax ñoo ñoo bokk famille bi ñoo ngi sant it yalla di sant njobot gi di sant famille bi yépp nak de sant mbolam njobot ak amat fall mo ñëwé gep di ñaan yalla di leen sant ñu gor gor lu ci yoon amat fall mo ñëwé ndax amat fall mo ñëwé lepp lu bok ci mom lepp lu ko jigé lepp lu massa dugg ci kër gi yaro ci kër gi am fi wër kep am nga jom am nga ngor am nga fula am nga fit am nga xel am nga yar am ngay teggin lolu nak amut fama ñëwé deful ko bopam yalla ko ko defal ak serigne touba ndax ñun ñepp nañ bayyi xel ci ni amut fama ñëwé ba mu nekké ci kër mo ñëwé di tout tank du won tout tank sax waye bobu yorogul kër yaayam de ko wo mu ñew mu jox ko ab xabon jox ko saaku ciéré xamal ko ni ko serigne bi ñuy wax ci penk ba kat moy dimbulé tay ak ëlëk moy xittulé tay ak ëlëk na nga dem nga fekk ko fofu nga jox ko ko tacc so demé nang ko jox so bop ci lolu da ko joxat ndigal itam niko so demé soy dem dekk bo wara fanan wala nga wax fayandu na nga lacc ci borom dekk ba ñu won la ko nga waxtaan ak mom lu mu la sant na nga ko def lu mu la téré bayiko bu mu joggé fi jital xabon bi yanu saako ciérem di dem di dem di def li ñu ko sant ba yegg dekk bu ñu wax njaagne bam demé ba njaagne waxtaan ak borom dekk ba fanan fa bu beurset mu xey bëgg dem nak wo lank tudd umri ni tu dem ba nak wo tedde umri ni du dem ah borom dekk ba ñew niko legi kat nak wi mënoko yobbu fa nga jëm dekk bi nga wax ni fa nga jëm bobu Serigne Touba nga xomaak niko dekk bi nga wax ni fa nga jëm nañu fa yobbu nak wi legi da ngay tok ñu defar nak wi tong tong ko jaay ko jël xaas bi jox la nga boole ko dugub bi yobbu ko mu ne ko sama yaay de waxon na ma foo dem luñ la sant def ko luñ la tere nang ko bàyyi wéy ci ndigal googee mu wéyo woon la ko yaayam santoon moom la doon doxal mu fanaan def noonee bañ ko jaayee ba pare jël darba weer ko suy ca ab doom mu fanaan ba bërset ñu defar derba lem ko takk ko dal di ko koy yan jël saako cere ba tegal ko ca mu wuteeg moom xumaak di dox ak tànkam ba mu yeggee ca daara ja fa serigne kër ga Serigne Touba nekk ba mu fa yeggee daa fekk ay dongo yu ne ca bunt kër ga ba mu ñëwee nuyoo taqaay bi mu tax ak tidimbeeg poseer bi ak li mu yanu tax ñoom ñu defa ne ab dof la ñu dal di koy sàggane ba muy nuyoo kenn fayu ab taalube moo jóge ca ab taalube jóge ca ca sëriñ ba ñëw bi ñëwee dal di ne ana kan gi jóge Kadior mu ne ko maa ngi nii mu ne ko sëñ bi nee na nga agsi mu dal di ànd ak gan ga ànd ak sa ànd ak taalube ba dem ba ñëwee ba ci bunt bi muy yenn ko saako bi teg ak der bi mu yenn ko saako bi teg ak der bi sëriñ bi dal di raam ba ci sëñ bi dal di koy nuyu sëñ bi ni ko ana waa Kadior mu ne ko ñu ko mu laaj ko mbokk yi yëpp ñoo mënte ba nopp. Sëñ bi ni ko indi lee mu daldi indi saako bi teg ko ci kanamu sëñ bi. Sëñ bi ni ko indi bagaan gee mu jël bagaan gi indi teg ci kanamu sëñ bi. Sëñ bi ni ko sotti ci cere mu daldi jël saako cere bi sotti ko ci bagaan gi. Sëñ bi daldi ñoddi saako bi teg ko ci xëj ñoddi bagaan bi ci diggante ñaari tànkam mu teg ko fi. Jël loxom ndogam loxom du yoram dugal ko ci biir cere ji di mokkar ci cere ji di wax ak moom di jàmmante moom di ko laaj waa kajoor ba yeggal daldi woowaat taalibe ba taalibe bi ñëw mu ne ko àndal ak moom nga dem yóbbu ko ca kër gële ca kii fekk am na ñaari kër yu jàkkaarloo mbedd mi dox seen diggante génn kër gi ay ndaa lañ fa samp wërale ko ba mu fees tel ndaa yëpp ndaa lu ne dafa am luñ ca def ba mu fees mu jël morso muur ca takk baat ba mu ne ko nee ko na roñ baa ndaa yëpp yóbbu ko ca kër gee ca des bi mu ko waxee mu dem di roñ ndaa ya roñ ndaa yi di yóbbu di roñ di yóbbu di roñ di yóbbu ba ca ndaa lu mujj la ba mu ñëwee di ko yëkkati taalibe bi ñëw ne ko sëñ bi nee ndax liggéey bi yëgg na mu ne ko bii moo ci des mu ne ko nee na bu yëggee nga ñëw yëgg yóbbu ko te ñëw mu yóbbu ndaa la teg ko fa daldi wëlbati di ko ñëw ànd ak taalibe bi ñëw ci sëñ bi bi mu ñëwee sëñ bi ni wax taalibe bi ni ko àndal ak moom dem coow nag wa nga wat ko ba mu set nga wutoo ko ndox mu sangu tem ñëw bi mu demee watu bu fa sa sangu daldi ñëw bi mu ñëwee sukk ci kanamu sëñ bi sëñ bi jël loxom di jooram ni ko tegg ci boppam ci kaw bopp bi ba mu ko nee na bi mu ko tegee bi mu tegee loxo bi ci bopp bi nee na daa mel ni glace lañu sotti ci bopp bi muy topp si diit yi di soppti diit yi di topp si diit yi ba ci weeyi tànk yi nee na lépp doon glace nee na sedd bii nga xam ne moom na ci famille Paline bii di famille Amadou Fall Mbengue mi sedd bi na ci ñoom foofee lañu ko jëlee góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñëpp am sedd boobu waaw jigéen ñi ci bari mënatu ñoo dox sax ndax ay tànk góor ñi ñu ci bari seen tànk baaxatu ñu ci mën a doxit ñu ngeeg sedd bi moom barke bee yar beeg teggin yooyu nag nekk ci fameem ay doomam ak sutam ak jarbaatam ak surga yi yaroo ci kër gi ca bi ci bis boobee la ñu ko amee kon képp koo xam ni sëtu Amadou Fall Mbengue nga wala nga xeetu Amadou Fall Mbengue ak foo mën a nekk ci àdduna war ngaa sàmm bis boobee sàmmit ndigal la ko yaayam santoon mu jóge kër Mbengue yenu saako cere jiitalub xàbbon wuteeg moom xumaak ndax kër Mbengue xumaak sore na waaye ndigal moo taxoon mu doon moom mu sàmm ko wéy ci ndigal moo waraloon mu sàmm loolee ñun ñii ñu ma fi bàyyi nag li ñu war a góorgóorloo mooy fexe ba fa mu nekk moom ci boppam jàmm ja muy wéye mu tuur na ci li ñu koy may nag mooy topp too ginnaawam topp li neex yàlla li neex yonent bi ak li neex Serigne Touba moo ñu koy may képp koo xam ni ab sët nga ci Amadou Fall Mbengue ab sëtaat jarbaat doom xeet loo bokk ci sëñ Amadou Fall Mbengue soo bëggee baax di nga baax ndax boo awee ci yoonu baax rek Serigne Touba jàppale la ah liggéey na ba liggéeyal na njabootam liggéeyal na famem liggéey na ci àdduna wi liggéey bu dul fay mukk ci àdduna.
6: Waa mbokk yi gis ngeen nag seen émission ci góor gu baax boobu Amadou Fall Mbengue di bàyyu Abdou Karim Fall di bàyyu Ablaye Fall góor gi Ablaye Fall nga xam ne doomam lañ àndaloon di Pape Fall dëkk bii nag wax dëgg yàlla ñu baax ñu bari ñoo fi cosaanoo ndax 32 damère yi sant Fall yépp ñooy seen i maam gis nga fii la général Moussa Fall au commandant de la gendarmerie fii la cos ndeyam dëkk ak bàyyam fii la Ablaye Fall dëkk fii la sama xarit colonel Ablaye Sow Ngom bu Doane dëkk fii la ndeyam dëkk wax dëgg yàlla fii la Ousseynou Fall mi nga xam ni ma nga dëkk Njanjaar di contrôleur d'état nek la présidence fi la ciosano di fi def lu bax lu bari nga xamni dañuy wax toujours ni sepp moy deugal mamam ndax ñi nga xamanteni seeni mam ba joxe bakkan joté dañu ko daan def ba def lu bax joté dañ ko daan def di ay gërmi ba tay ji bo démé ci seeni sepp fekk ngërmi gogu ci ñom té loolu mata teyé loolu mata samal kon képp kuy sëttu amad salma ñëmé ma ngi lay ñaanal yalna yalla yokku leen yalna yalla doli seeni téewal té yalla sam leen té seen dëkk bé yalna yalla gën ko yokku yalna yalla gën ko yokku dégg na lool ba mu fa démé ndax wax dëgg yalla fekk na fa nit ñu baax ño xamni buñu mané damel moy suñu mam ma gëm ko jërëgen jëf.

0: muñe muño yow kagn bo muñe muñ
1: muñu mbolé xol ya xalaati bi lañu doon benno ñi bëkki na ak bay xoy fi walo
0: nawana la laje ande xam
1: xamay ande xam xam xam xam ande xam lé andi déggo déggo andi gis gisay andi wax

waye mi maam saful xaram ju jumla saf farapen dama ñu balak ardu ci gede ñu baram gi ma jor mbo farapen daram gi ma jor mbo xarek da

gay sama bay ba ci ciago pe fatim ga bare tind ga bare lañu jox alam pak goña mam ci cheikh fall sama waji abi fall sama ligner bi may joy ba tay no pe guma par kuma yotte jo ma la ci mban toy gëna ko mbaayew mi dekk suuf bo deme jani dal min alaji ma dikke fall watim ngay cheikh fall magna par kuma yotte jo ma

Malik Sabay jena xombay mu dekk suuf bo demé jeni yu dal ni la laaj Malik Bal Malik ndate magna ku mangal ma ma jama ram bakkar mo ma jam ram mun tuyal ñu ma nga seju boy mam jang de ñur bel ma jam ma nga de wese bakka ta ko mam jang suudi be mam bari gay ma de gen tu ñaan bari ma yorok bari ma jo bay dara fa jo koko nga de xon xiler na ko ndey dem ma sogi na ko jaaj ma de galo ji mbok ñur bel salen ti de dal sen bu ben wacu barak daw